0: Kiki äärä späikkee, kiki mikki. Kuiva olin alles väikkee, kiki mikki. Ja mun tunne oli hea, kiki mikki. Oli minä maipea, kiki mikki. Ketsai uuden läikkee, kiki mikki. Rattal vonnut käikkee, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi raskalla, kiki mikki.
1: Tamme otsas köie peal mind kiiguta. Ei, tulge

alles wijken, kiki miki. Ilma olin alles wijken, kiki miki. Jammu tunne oli hea, kiki miki. Kuuli minä vaipea, kiki miki. Ketsai uuden läike, kiki miki. Rattal polnu käike, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi, jos kalla, kiki miki.

0: su jää kylmät käet. Se on se armastus, miss unelma ei toida.
1: Mä unnen puhvettis ja mä kaustas. Mä unnen haigus, mitä yhäs koos poettu. Mä unnen piimasali ja tuntras. Se on se armastus, miss raamat.

0: Traffic Symbol ja sä kuulet raatet Star FM Esti.
1: Yeah. Good one thing.